0: Hey, Pato, ese poloti ya jibari mukusibeti sakate.
1: Yange.
0: Ochikoloti ya.
1: Kaboki si, kanoke kazanya kangu. Kwa sobo kuzanya butelevo, kusimu yo, kuzenanyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Mwetu nesa sule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya oku wangula sente.
0: Nkumi bidi zoka.
1: Chiba chwede, awonga wefinilo mkisogo kuwangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti.

0: okusobola okusoma sako n'okwandika oluzungu okola nabo omusaala mulungi ddala ate nga bakusuza n'okuliisa byonna ku bwereere w'ebyokuliisa byonna bibeera byabwe ebisinga bakwire ku simu 0756 653 45 esimu 0756 653 Uganda zino zenkulubiru ezabakontaine ndukusa zaabwe abajja okuba mu nsiike ku bbalaza ngena kusomeza 2026 ekiro kunya mujja kubaamu eyeddira endiga nga ekiyinjiruka liiso lya kyannyanja mubeemu owoomusuna jinda Priska Priscilla ono yeddira musu
1: atirangu bya mu radio Simba era bikomyawo

0: kitufu. Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erezo chuku.
1: Ejita itabasika mbiznesi zawe. Okuteka mbidi. Ezipasipo siso kufuna emilimu eminene. Okufuna biznesi. Ezisoro kubafu ulaba supplier baby intu. Ejia bantu wabinja ulo. Nibidara binji nyo.

0: Buri wasa sulaloni ya mama mubude. Chonge so mwendo kwa sente kwa sabulo kuhuri.
1: Ama wati ago, garabi yebuli mwana wangenga akura.
2: Eh?
1: Wena sere kine nyumbe yo. Mutamani wangu obukuru yali mupi wanu.
2: Eh?
1: Wenjo gede na.
3: Waka kasumiro uwe sigiwa banda Uganda bona. Abali wuna abali dawo. Gafuno kufuma hadiwe ya zona. Mkwito uli gwanga.
4: Chenda mumsamba kasisa sambe. Magua. Gasira. Wajala. Oimurai. Oruugana. Netufirwa mtu wafene muzina. Netufirwa mtu wafene muzina.

0: Gamba chaliwo nchomo Cambodia tu sewe bakachi.
1: Cambodia tu kate.
0: Mwere da chika mwendo kore kera sawa. Nyeze chiro chwe nakorwa lero. Chidegeza.
1: Mikrofoni na kikwate.
0: Zina agenda kuingira nya biri muta. Yakuba nkuta. Sita. Biri tanu tanu stachira babiri semu ashirumba. Nkuline dakika makumi asatu. Nkuline dakika makumi asatu. Tegeza chaliwo. Chomo Cambodia Gambia kuline dakika makumi asatu. Wali munteka teka ya mituba real estate developers yaba nafebali abagayaza super select ekoze gore mukwe mune timi.

Leeds United ewangu de mipira 5 kwejo mukaga jisemengeza na Crystal Palace makaga timu ya Leeds ku Elland Lodge galogu semi mkwe wola Leeds bali unbeaten na boti bana kubwa sino bakambwemu bakambwemu bangwangu de mipira 2 ne draw 2 mweje mipira naje bakazanya Daniel Fark atandise buru ndobega kao mweje mipira na winimu.